야 나중 접어서 디나 달타영 제치 나위 공무 아치시 여자 나치 냠데 롱리오가 진축을 담고서만 소중해 주일 야 대랑 아치가 접어 총총서 냠줄이 예주가 담고이 동무 인지나 없어 탕식을 송나 얼어 탕식 필 Yana chung chupo tso, uubzi na ta tsangma ga khi gazi. Nga tsu pai ni uubtong tira si ra. Yung na ta tongzi na ra chuk. Hari nga tsu lam na njogu nuga gangta tangi song na. Kati lam nang ni nyam ma jiga, hen tsu na tongzi go nuga gangta tang na, tong ti nga tang rchik thong song na, tang rchik ma chu lam tani njo di, chi ta na tong yo nu, 일라용저리 레타라 초아게 냠뇽구 토니 치 가릉이스 돈덕데 젤리다당이 아릉니치 팜카팅 허치기니 당네 인지나 지마 티스타비 팜카 뇨저릴 레 타타 파치르 뇨지 마라 티르젠그 우브스 탕르치기 송나 글로르 탕르치기 필다식 Rengachi tondag chisig yinara arangni ji lgbangui arangni ji arngis jili da dangi ta nyamnyum yojo da ta jang gal chi ga Stam ko niwa mu karwa la pi zu karwa chki stang Yana chung chitukso, chochona, chorangge ninkuna, yana mochige choyichona, chorangni ji karwa lapi hrtsgan jugje, yana karwa tki hrtanga karjige mga choyil. Re, karwa lapi hrtsgra karwa tki hrtangi jige mga mga ziyo jimari. Re, tara yonu dadgu arangge mochin di hrtangge chikal chiwi mga injirila. yang na rang ni la chi zhen chi wei me rang ni zhe xin deng ni qi ning ni wei me din zhe la zhu bo chung chung zu nga chu me se chu ni yong ji na ra rang ge zhen qin pa ma rang ge zhen qin ge ge gen de na mi na ra ge wa la bi zhe ge ra karwa chki hrtang yi jiga ma di nit. Di xin ge gaya nang ge shkam di cun yung jina yung, rupo chung chung cu arang ge pama tang nyam da yu na ge di sul. Da chung.

0: 되지나 다 거기 자팀 오럭추기 차친담 텐소나 다 레미근은 손데다 흐티임드주 럭터케 이김드주 담드케 이김드주 대안진 다 거기 스틸린 죽건다마 요나 공트리 이건자마 요나 다 럭터리코나 럭터추나스구나 럭터케 이김드고 지나마 다 터급 자팀 이르터가 청마 다 거기 차친담 쳤나 레미근은 이김드고 디처 시즌 더라서 도모부터 그 개런티 송치브라 이트브가라 디안진 그글라카니 환주글라카니 에몬츠크 환주즈그 돈총 이트브 더다우진이야 이야물 선바문이나 다 니튼 덩득 다 그 카마 리츠이고 다 더 니튼 덩득이나 니튼 부초지즈 보통나 다 그게 송다 회진죽이나 니튼 주지나니 다 송다 둘 니친 거 송다 다카니 니튼 거 돈득 지탕 지탕나 다 둘 니친 때 송다 다 Tablinu Tumtamik. Metana sonda ta taikatanga chu chatum ruch de gaitana, machi yang sonda de tabli tuin. The thousand yin chatum ruch nonsidir. Tianjini, ta chatum ruch in the Nitunga lakani, than the chief sanishil. Ta jamunjina chu amantunda, sending tishiker. Dinani rang chi so ta chi kongni cha kong da ta chu ke kongni chu ke sim chang ta chu rang chi cha chu ruk chu ni ta chu ni li ka ga la chi ma long nu da jang ko ta tian chi ni mo li ke nga no si tu chu nu da ma yang na dem ji ku dong song song dang da li ta go mu ta ma long dun da ma yang na ja ku ku che chu gu nu da ma yang na cha chu ruk chu ku sung da ka sung chi zi ji da chu ka ma sung chu tun da ta bu li chu tun da ja ru gu Kum mazong adun derkan ngecip lang dali kecuyang tuduk manan derk kehang diang songcu tukunun dertau dia jamur. Namun jina cah sejina ta liri ke cemtu pagup cah tung rukci kun. Dan dozun kuen jina kecuy ta di ta zon kang sejina mai. Ona mungun cem kang sejina mai. Ona dan derkan cang manan ta liri ke cemtu payu nir. Derk cah sejina ta kaki tuduk mana yona di tuduk sonda kaki rugi tukunu. Kagin jajina ma wanang chin de dendin de yanchini kagi chi jatung la kan ka ke gan chi song chi na chong kagi talum jatung ge ve ko shifyar ka chu shali din de ra tong mo khata dodog ma na chong na der ke gan ta na ya na kagi tishik ko rmi na chong der ka chi chim jana se ke gan de yong song chi to kon dim der de ga mun jina che se jina ta na chu ku so jira ta dam dri chu ra da chu ne di chu ne ma chi se jina no chi Chundi ta ngatsuk lakani lika litang ta ta chi gongu chokwe ta ta wala. Lika litang yi son dali kagi latsuk mashin dama, tana gongu linnu yi tang yang linnu gongu mashin dama. Yung na ta lika wara jindag niga warka kanja yi gita ta terang lika litang da. Yung na kanja yi gita jagtang da. Yung na kandut kanja yi gita meni yi china ma timu yi tang na ngachi son jachung rukchu teni managa son dali. Ta lika lisu go likung ta tang ten jaya yi dali ngachi ndi ta damdugi sanju nu ngachi damdugi. Damdugi sa wosong ngachi nangni chutun ta yukai damdugi te chung na. Manjo nu ngachi tata yang jachung rukchu yi kun te ta wos.
1: Rengzhe kwa chanchi. Nyingka namba di tsu ki ngi tang di cham chung tang juan lim lin cin dong cim dan ni jo. Le cin di zom zhig ba tang don zim ba tang cin cung mo yin. Zom zhig ngen kluwa la jia zha hi tang zha hi don zhiv yin. Da kluwa pshig lu yin. Chikip da kluwa ngang zhig cairang tang su nim ren chen yin. Tang ab jimi lin cin nang nga zo yang jin jil.
2: Khtam kya bian ba re rin di jim bo zha yin.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 말로 어르랑 총 클머가 럭거 쪽비 탑종 쏘바 보통 초소 줘바 조라르랴 돈듬데 가단시 달당에 램싱급 조지인잖아 최기 노르정 통데리 달당에 워급 데클랑바세고니 너무 그랑 저즈 고득시올 슈네 나치 어스클럼 갤라 콘데 바즈일
4: 왜
5: 왜
4: 어 갤라 데모
5: 데모 돈듬바
4: 야야 갤럭 때랑 응어 잔데 동네 너 티지 치시는
5: Oh, yeah,